0: a doctor ena otini nka yene no atwetwe nkomo ewa fidie so
1: Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center. Oye huu mwini.
2: Ane.
1: Owe ni ewasu. Owe nro hahamani nubla. Wadi tu yadia sekura. Sa yadia ne dine ya huu mu yadia. Uwura huu mu. Na wania huu mboni yadia yadia ne ba usuna kwenye biti. Na wabuwa wankumfo. Na wasawu yadia. Hey! Dr. Nana Kwame Aduna. Ahuhu mboni behuna mane. Wabiwa huu mu se. Huu mu yadia biti se. Etre. Adambo, obi ni wako eduroso, obi atu wagwalagwa, obi ni oshebe na koshebe.